för ett tjock ni har så kiven herre var var var drag och finche med sip virad och med kit korombo gerenar gerenar sip.